0: विसर नाही दातार, अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो गरीब नवाजे चाह बख्शो। जिन्हां दे अंदर चाओ खेड़ा हुंदा है उन्हां नूं नाम जपदिया थकावट नहीं हुंदी। वड्डियां भागां वाले हो गुरु दरबार विच सज के अमृत बाणी दा आनंद प्राप्त कीता है। सब दियां हाजरियां प्रवान सतगुरु जी रहमता करन, जो जो माई भाई दूरों नेड़ियों चल के रोजाना दे नेमी अते प्रेमी मेरे सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर आउंदे ने, सतगुरु जी साढ़े सारियां ते बख्शिश करन, सानू सारियां नू नाम दी दात बख्शिश करन। गुरु चरणा च अरदास है, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो, मैं क्या मांगौ के शिथिर न रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख देहे नाम संतोखिया, उत्तर मन की भुख। ये गुरु चरणा चरदास। आओ अगला प्रोग्राम गुरमुखा पासों बहुत ही प्यार विच सरवण करोगे। फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।
1: ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰੰਟੋ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।